0: دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم
1: دوم دوم
2: دوم دوم سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير
3: 104.7.